fuo bi ya so dia na pam ka cho se reyi emfidi atwa ye na ya ho ahia me ya mete ya me mfidi do so se mi dia guda ebe me nwanwa se urade ka me ho yehu abo me ho ban mama menia na wan toto niema ewie yebre no a mi wo mu na ebe me nwanwa se mi wa ewie yebre ensu fidi be yibe what tenacity

kori okoto kori di amansanko otwe di ampon otene ho ehun te hun nyame jude busu ya kwa mu jata hukai bemu wishensu aijina

0: dental and eye care. Na yen checking ani ma no.
1: Oh, jai sa mani abrewate. Me ba bo na make as much as me fa ne ko eye care clinic.
0: Ah, na wonnim se enkwada bi wono mu a. Wo adesua enko yie nyira no efi wani. Akwada bi wo a, abrate cheni nyira de no. Wo hu ade ne yie. Se wo tie ani ma na se wo tie akire. E ba ne sa, fa ne bra. Why stone dental and eye care. Ni nyen hwemu fa ne ni no. Oh, bia. En terms ye we ni asia no ama no.
1: Ai, ai ampa wo. Na se kro ne yade no e ba e monka ye.
0: Wo
1: adwenye wo se bibia ye fine. Wo be kwa na bibia ka akye na wani sei. Na se kro ma sa te se wo no momo jabroso ne asi che yade no. Ai ane momo ni yade pa.
0: Sa pepepe. Onipa bia kwa no afemu wan kwa check up e wani ho kwa no. Enye mpre no. Why stone dental and eye clinic se. Fa wo no abusua nyina. Ebra, ni enye hwehwemu emfa mani ene mo se ho. Ohaw bia no, ye behwe ni asia no e de amamo. Ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a. Ye de ye san hwemu no. Ye dwuma efo so de. Wo ani wo te. Entu ba, ye be jo fel so. Why stone dental and eye care? E wo East Legon. Ye be MTN office kese no. Frey, wo 024-225-1983 and a 024-045-2992.
2: Why stone dental and I care when ni eno kania
3: yamenu yamenwe eje babone dia dwa ma wubi eti yamenu afa hin na mehwe fufuo tia se dadada menya wofuo yi papa nso ba fie ni anwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo edi edi mprene ne mprensa da ko baye de ni ehwe fufuo a akwade wonwane
4: adwa mo adwuma se me ne fie adwuma de di menye fufuo kakra ba o ma de no e no otime twa ma da pasa he aso wo kan nyam matene nyira
3: ah what ya ti na make am mebo
4: a e bom de odi come na se sia de obra to twa fufuo ai wo wadwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sa daade na wo tim fra kwade ne nyina twa twa make a say ya needful sa da roma wo bia mani ye pa ya wa ya body fufuo ne manken fufuo a why ne powder wo de gwa da kam ya fra no need fufuo a
3: Enyanu bi na masori ba until izi kama mi di ye yo.
4: Se se bia.
3: Ma me hwe. Oh, e bia. Neat fufu fly. Enye kama se. Bodi fufu ni menke fufu papa bi na wo kan se twan e posim na ede na me se wo kan so enche o. Sima no bɛ no wa wie, wo hwie wo kwa papa bi aguso.
4: Be chese de ama mani kura agye sa neat fufu fly ho ama me koto bi kura bae ne se. Se de Ghana fo sipo mfufu yo no. Enwa no ye enu. Enti sa wo hwa fufu ye won pam wo dwom ni wenu a. Wo ho susuna bia wo. Wo so de bodi ni menke fufu papa bi.
3: Ejenie eni afena fufu na fena wubedi pa ne sese de obedi ne sanya wufa mojaduro ano pawia ne anadwo akokoda
4: need fufu fra e wo wufia eni gye nko a
5: FGA aji ejedie nkrato yi atum
6: okay fm 101.7
7: okay fm 101.7